0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी चुर चांदपुर जन दागो लमिनी सोम ने गिन तो के तो निन लुंग सिम ले तक सदम थे ना था तो पावी ने गाई के दिंग वा उपा हम हो गिन हाउ के पा के पातिन अजोंग खालते पन पी चे थुपी पन सना गे ने गाई दिंग
4: FM megahertz khat lakhat point li all india radio chachanpul ole tuzing kala hi ganthei ha sa panpingai chaho ki thupi ding ti thupi mangcha a upa hem khugin ho kimin pathin thu a holim na anei chom cha inangai ding a hi tun anangai zo hite ganthei ha sa panpingai chaho panpi ding ti thupi mangcha a upa hem khugin holim na
5: tuzing ka ese khom diwa chule igel khom diwa deyum chu baicha ganthei ho ki thopi ahilawaile panpi ngai te panpi ti hi ahi pathin lai khabu galatia bung gup chang thum na chun nang ho khalakhat pu gi ki pu ho to ben ani na thessalonica bung thum chang som la thum chule galatia bung gup chang ko na hin ase he ki bangin thil phabol na lama simti nei lovin umo hite ati na hi koi koi chu migi thopia pangding ham tnc khong hoitin khanna chan somlapai nei lagautam tata nei hobo helowin mihema mihem jousin mihinga hongping hojousi sole loi lagol ulenao ganthi ha sa ho pan hu thei che hi vinei aji chu